Apo VGD, që e shuzë i jë, këllalja mana një opara sa të që u faka, sa që të shë apo VGD, që e shuzë i jë, apo VGD, që e shuzë i jë, këllalja. Apo VGD, që e shuzë i jë, këllalja mana një opara sa të që u faka, sa që të shë.